0: Hey, René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Клей момент купил за рубли, пакет к нему купил. Надо